0: أولا تاع الموسيقى بدأت في ألجي، أنا وإخوان سيكالدي بدينا نعملوا في هذا المشروع. أنا بديت من قبل هذا المشروع على الأغنيات، التلحين، الكمبوزيشن. من بعد الحفلة الأول اللي عملته مع كاميليا عملناه في مارسيليا.
1: علشان
0: السيزون ميديتيراني. أيوة. ومن بعد البارح لعبنا في بوركورول.
1: كلمني شوية عن المشروع ده موسيقيا، لأن موسيقيا في دمج كمان طبعا الهوية الجزائرية، حبك للراي، أنت أمير الراي ومعروف،
0: يعني هذا الاسم كبير عليا بزاف
1: عليك. لا بس هي دي الحقيقة، أنت كمان حبيت توري الثقافة دي، الموسيقى دي، مش بس في فرنسا، في العالم. المشروع ده مهم بالنسبة لك لأن هو مشروع بتكرم فيه النساء وبتكرم فيه المرأة في الراي. كلمني شوية عن الفكرة دي.
0: الفكرة هذه احنا كبرنا مع المدحات. أيوة. اللي عملوا المديح كبرت مع هذه، وهذه النقطة وهذا الروح بغيتها تكون في هذا المشروع.
1: ممكن تكلمنا شوية عن المدحات؟
0: المدحات هما نساء يغنوا للنساء،
1: بس كانوا مهمشات وكانوا بيحيوا حفلات وأفراح، ومش كده؟
0: طيب هما كانوا يعملوا الأفراح وعندهم هذاك الوقت بتاعهم، الوقت بتاعهم باش يتكلموا على حياتهم، على كيفاش نقول لك، من يكونوا فرحانين ولا يكونوا حزنين، ولا يكونوا يحكوا حياتهم مع رجالتهم، مع أولادهم،
1: حياتهم اليومية، يعني
0: حياتهم اليومية، ويعملوا حاجة كما يقول لك كما كارنيت بور، يحكوا حياتهم في الجريدة، اللي عندهم جريدة. وأنا هذا الإحساس حسيته من كنت صغير وروح في الأعراس ونشوف بعيني، وكنت نفرح من نشوف كيما هاك. دوك حبيت نعمل هذيك الروح، هذاك التكريم، نعمله في هذا المشروع مع كاميليا. الانسبيراسيون كيفاش نقولها بالعربية،
1: استوحيت
0: فوالا، تجيني من هاد النساء. اليوم غادي نعملوا اغنيات بتاعي، مي غادي نعملوا اوسي اغنيات نتاع شيخ ريميتي، ولكن الروح غادي يقعد في المدحات.
1: كنت بتقول لنا انه قابلت كاميليا في بيسكرا وضحكتوا كتير مع بعض، بس انا عارفة ليه فكرت في كاميليا لما اشتغلت على موضوع المدحات، لان كاميليا شخصية قوية، وكاميليا كمان بتتكلم كتير عن النساء، ان كان في الموسيقى اللي بتقدمها او من خلال الافلام كممثلة.
0: كاميليا هي شخصية كما تقولي قوية. قوية، وعندها تاني إنها حرة وتحب حريتها
1: وتناضل لأجل الحرية،
0: وتناضل على الحرية، وكامرأة وكفنانة وتعمل مشروعها وحدها، والشريط بتاعها
1: موسيقتها
0: الألبوم اللي جاي عملاته وحدها بإمكانيتها، ما عندهاش
1: مستقلة.
0: واحد يقول لها مستقلة. نعم، منتها طريقها باينة واضحة.
1: واضحة، حرة وجريئة. كاميليا، on a évidemment parlé de toi, mais tu as compris ce qui se disait. Je disais que ce n'était pas un hasard finalement qu'il ait pensé à toi pour ce projet. Tu es connue pour être une artiste indépendante, libre, audacieuse, et justement mettre à l'honneur ces femmes dans le rail, ces femmes qui parlent de leur vie finalement, qui n'ont pas de tabou. J'imagine que ça t'a beaucoup interpellée et que c'est pour ça que tu t'es retrouvée dans ce projet.
2: Avant même d'arriver à ces femmes, ce sont des...
1: أكيد يعني المشروع عجبك.
2: Avant même plutôt d'arriver au projet, ce sont évidemment des femmes qui m'inspirent beaucoup depuis petite.
1: مشروع ده أنا النساء هم اللي بيلهموني من وانا صغيرة، اللي أنا كبرت مع النساء دول،
2: أمي، والدتي،
1: خالاتي، أصدقاء خالاتي
2: المداحات autour de moi.
1: فأنا كمان المداحات كانوا حواليا كانوا بيحتفلوا
2: faisaient leur deuil ensemble,
1: كانوا بيحزنوا من خلال الموسيقى مع كل قصة حميمية كانوا بيعيشوها.
2: لأن هي دي ثقافتهم
1: هم طول حياتهم يعني في حياتي
2: واكتشفت قد
1: إيه كمان عندهم دور مهم جدا في الثقافة وفي المجتمع في العالم العربي خاصة في الجزائر واكتشفت ده وانا لما بدأت
2: أكبر اكيد طبعا
1: اما سوفيان قال لي تعالي غني راي معايا قلت اكيد نعم ما كنتش لسه اعرف انه هيتكلم عن المدحات ولا الشيخات بس كنت قبلت يعني المشروع تعالي غني راي معايا اصدقائي معايا فقلت اكيد يعني اللي كانت اول فرصة ان احنا نشتغل مع بعض فانا كنت سعيدة لان بعرف شغله وبحب شغله كتير فان احنا نحتفل مع بعض كانت سعيدة كتير بالمشروع ده qu'est-ce que vous voudriez que les gens gardent ou apprennent sur cette histoire des مدحات اللي تحب الناس يعني تتعلموا من خلال مشروعك ده عن النساء عن المدحات
2: pour ma part qui réalise à quel point ils ne connaissent pas la culture algérienne et que ça leur donne envie de s'y intéresser parce que c'est une profondeur et une beauté
1: يمكن حب استطلاع ان هم يكتشفوا الثقافة دي سوفيان انت كمان يعني الموسيقى بالنسبة لك موسيقى طبعا انت بتحب الموسيقى بتحب تشاركها مع اكبر عدد ممكن بس دايما بيبقى في رسالة واضحة هنا كمان انت ايه الرسالة اللي حابب انك توصلها للناس مع كاميليا
0: أنا عايز الجيل اللي جاي الجيل الجديد هي النقطة الأولى هو أنا حاب الفرنسيين يفهموا مليح المجتمع الجزائري والمجتمع المغرب العربي يفهموا باللي إحنا عندنا بزاف الأشكال
1: تعددية
0: ولا عدنا
1: diversité
0: عدنا بزاف la diversité أنا عايز تاني يفهموا المجتمع بتاعنا وعايز كان أكيد الجيل الجديد يغنوا ليسمعوا هذه الموسيقى ما ينسوهاش بس هي كيفاش يقول لك ورثنا من هذا ورث كبير هاد النساء اللي كانوا يغنوا كيما شيخة ريميدي كيما الشيخة جنية الله يرحمها كيما كاين بزاف هي على كل حال كاين بزاف وكاين تاني المغنيات في الشعبي الأجروا
1: وما كانش في تابو يعني الشيخات كانوا بيحكوا عن كل حاجة أدق التفاصيل الحياتية
0: مكانش
1: ليه لغاية دلوقتي المجتمع الفرنسي متخيل أنه النساء في الوطن العربي بيخافوا يحكوا عن أشياء معينة
0: وهي عندك الحق هي المجتمع أنا نعرف المجتمع الجزائري سلتو هي النساء هم اللي غادي تقول لك تتزوج مع هذه ولا ما تتزوج
1: تتزوج هم اللي بيحكموا
0: في كل شيء الرجال يشربوا القهوة ويتفرجوا التلفزيون وهذا مكان ما حكموش أنا شفت من اللي كنت صغير نشوف النساء هم اللي حكموا في الحاجة في المجتمع وين تروح العطلة الصيفية وين انت معامل تزوج الأخرى مع الآخر هذه هي
1: زي الفام كيون لبوفوار سيسك سوفيان نو دي وانت معروفة النساء هم اللي عندهم السلطة في البلاد العربية وانت معروفة كاميليا انك دايما قوية باختياراتك tu es connue pour être rebelle être libre dire toujours ce que tu penses pour ce petit pas de côté qui peut coûter très cher اكيد بتدفعي تمنه ليه برأيك دايما نظرة المجتمع الفرنسي غير الحقيقة حقيقة المرأة العربية pourquoi ce regard encore posé sur la femme arabe amazigh n'a rien à voir avec la réalité cette femme forte cette femme qui a le pouvoir cette femme qui s'impose qui sait dire non aussi
2: ben étant donné qu'en effet particulièrement en Algérie les femmes elles ont quand même toujours eu une place
1: حتى في الجزائر يعني النساء دائما كان عندهم
2: مكانة مهمة في المجتمع elle prenait les armes et elle donne la vie. Donc,
1: je pense que
2: c'est peut-être une chose qui a un peu terrifié aussi le colon français pendant l'occupation. Et du coup, je ne pense pas du tout que ce soit une chose qui était mise en valeur, admirée. Enfin, voilà, je pense que c'est une chose qui fait peur à la société française aussi. Une femme qui a le pouvoir qui prend de la place, qui prend des décisions et qui a de la force et qui est reconnue pour ça au sein de sa propre société et
1: de son noyau.
2: Du coup, voilà, je pense que ces images-là n'ont malheureusement pas été travaillées depuis. Et d'ailleurs, je pense que la société française a peur de même des femmes françaises, pas que des femmes algériennes.
1: Et les femmes algériennes sont reconnues
2: pour leur force, pour leur liberté, par les hommes algériens. Elles le sont aussi par les hommes et les femmes françaises, mais du coup, ça fait peur. Et donc, je pense que les hommes français
1: يمكن الصورة دي
2: la société française en fait a peur des femmes algériennes libres parce que ça fait peur une femme libre quand même en France. Aujourd'hui ça commence un peu à inspirer de plus en plus les
1: féminines
2: comme geste social. Donc je pense qu'on est au début de quelque chose pour ce qui est de la France et j'espère que l'Algérie inspirera beaucoup la France pour ça, au moins à cet endroit-là.
1: بتمنى إنه الجزائر تلهم فرنسا من خلال الفكرة دي. حبيت أشوفكم أنتوا الاثنين لأن أنا شايفة اثنين متمردين. Je vois deux rebelles quand même. بس deux rebelles qui construisent des ponts entre les cultures. متمردين دايما بيبنوا جسور ما بين الثقافات ودي حاجة جميلة. النهاردة هتولعوها. النهاردة اشتغلتوا كتير.